soya domide yewa mamwela soya go mama yeli ela soya do mama yeli la kona do mamwe yeli ela soya go mama la gila soya go la bi la gila sa.